0: Uai.
1: A dwi'n sain nhw bod di nhw'n cael gweithio.
0: Chwyl i gyd, dwi'n siw llawb. Llawb yn... A dwi'n damsa o'n nach gwym.
2: 91.1 FM.
0: Uai.

Eidskriftgrundtief Hawaii. Tricky. Miss Creek, Zinicht, I, such a positive grundtief is cracked teeth or the cluster. That's the Miss Creek is the cluster first. We son of Mawa. Wa Yaki as a cluster. The Titus of Miss Creek is. Gemacht mir sich bei einiges Gülletzigs, auf Grund Nazis, Kutuzgert, Ayuts, Gitz Kotlams, Gier Krems, Gemacht Kotlamnus, Gier Kremnus, Gert Ayuts, Nukertzut, Tu Kerm Kwasta, Tu Kerm Kwasta, Tu Kerm Kwasta, Bei Gülletzig, der Kwasta, Tu Kerm Kwasta, Tu Kerm Kwasta, I used to cook his kids, so it's all the noodle that Lamas is Ninik, Susie's Kodak, the Gerd Klatsky Elk. I used to cook his kids, what Doms, the Sninik. You must shine it to what Doms, Satsky, Ski, Sunwits, and old guy, the Huini Mutdam, said Kuzik. So it's in the middle of the good look, said. Ich konnte dieses Kreativ, als er egolösig der Kreativ, die mir kleinig, diese Gedanks, das nenne ich jetzt. Aber es gibt die Skisas auf die Kosta, durch mich ergehen, sich das Grundchen, ich glaube, es glitzig, ich schaue auf diese Glück, oh, lasst es, ich glaube, es gibt so viel Grundchen. Weiß und gut, ich will genau sagen, zu Toms. Why the gate should be the sixth conches out of the gate? The gate, Nichlado dich, Hawk dich, the suit goes, Alps to dich, the moons, sit out, his gelip, lip eich, and nich e nuts, kids get out, so the good sick, the eagle is the gate, stock good stitch, the moons, the sninnick. Nechleos gwaith gstaw do. Ola ti dwi'n gwsaeth o'r chan ym llys dan llad sydd wedi gwydig o'r sydd wedi gwydig o'r sydd wedi gwydig o'r hyll o'r dy mymyn slys nyn i'ch eich sydd wedi stan o'r llaeth sydd wedi allcwn saeg o'r lad a plis sydd wedi chan ym sydd wedi gwydig o'r A gistwch gwsl da bydd y gysau, chyn y glywad ac yn hi mae'r alpsab, sy'n dweud. Llaps gych amwys da badsalt, bydd mae'r golym sy'n gych amwys di alt chybstis. Hw, sy'n dweud gwydig ddech. Gyn yw sain chi ta atas camad, sy'n dweud gwydig ddech o'r dyn y mad chybstnas, sy'n dweud o aes gwydig chybstis. I told you to take upstairs to the nomad or the nomad is new to Kimaha, which is Dachs at Manao. Upstairs, I think it's the Tom's Lestanai. Why is it good to take Cole Hill or the Cactus? Again, Kissus Sunday, Diane Dixit's Orchin Gelamas, the Stanlads with Quizzic Art. Llaps gydwyd llapreg ddeil, gyda pian, gydys all i gistys gol a amas, gyda nwrlwyd ddeian, gydys ochyn, leib trwys, gwabdws gydyn yma o nes gysio at saws ddeian pian i gydys, gyms gydwyd da gwrhyll o ddeil. Wai cain yw gys, gydab nhw, gylib trwys nhw, stan llyn yn sydd. Ach Lord, so you to stand at your last corners. I miss corners, so the good sick little conkey. At Nabiscus, at last to stand back these corners. In a mouth, no can you skip up nose, so the body. No speech, my dipple key, what I. His cuffs, their cunning, so the good sick. Alcwn i gwrt, alcwn di chwydwydig o'r lads gyda. Gynnych lio anna, sgynnau gael sgybwg lads, ydych chwydwydig o'r lill.